0: bile infrastrukturu. Napad je uslijedio nakon tvrdnjih uta da su saudijski avioni izveli 54 zračna napada u Jemenu, za koje je grupa koju podržava Iran rekla da neće ostati bez odgovora.
1: Guvernerstvo Istočnog Jerusalima u Palestini upozorava da izraelske grupe pokušavaju promijeniti vjerske prakse u okolini džamije Al-Aqsa. Zvaničnici navode da takozvane grupe hrama, jevrejske nacionalističke i vjerske organizacije ponovo i učestalo obavljaju molitve na groblju Bab al-Rahma, predstavljajući ga kao mjesto jevrejskog bogoslužja. Također navodno pozivaju na održavanje sedmičnih okupljanja u blizini muslimanskih mezara. Guvernerstvo insistira da cijeli kompleks Al-Aqse, površine 35,6 dunuma, i dalje ostaje isključivo islamsko mjesto bogoslužja. Upozoravaju da bi, ukoliko se ovakve prakse normalizuju, one mogle prerasti u trajnu prisutnost oko džamije.
0: Izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei upozorio je da vještačka inteligencija napreduje brže od zaštitnih mjera namijenjenih njenoj kontroli, pozivajući tehnološke kompanije da uspore. Predložio je nezavisne evaluatore, zajedničke sigurnosne standarde i međunarodne sporazume, ukazujući na nedavne incidente sa sigurnošću vještačke inteligencije i njenih agenata, kao dokaz da je potrebna jača zaštita. Microsoft je u međuvremenu predstavio vlastiti okvir humanističke vještačke inteligencije, naglašavajući da ljudi moraju zadržati kontrolu uz jednostavnu poruku: ljudi su važniji od vještačke inteligencije. Odvojeno, američki predsjednik Donald Trump odbacio je ta egzistencijalna upozorenja kao prevaru, pokazujući da je debata o rizicima vještačke inteligencije daleko od završene. Trump se ranije osvrnuo na utrku vještačke inteligencije sa Kinom, rekavši da je jedina zaštitna ograda Pekinga predsjednik Xi Jinping. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
2: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: i učestalo obavljaju molitve na groblju Bab al-Rahma, predstavljajući ga kao mjesto jevrejskog bogoslužja. Također, navodno, pozivaju na održavanje sedmičnih okupljanja u blizini muslimanskih mezara. Guvernerstvo insistira da cijeli kompleks Al-Aqse, površine 35,6 dunuma, i dalje ostaje isključivo islamsko mjesto bogoslužja. Upozoravaju da bi, ukoliko se ovakve prakse normalizuju, one mogle prerasti u trajnu prisutnost oko džamije.
1: Izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei upozorio je da vještačka inteligencija napreduje brže od zaštitnih mjera namijenjenih njenoj kontroli, pozivajući tehnološke kompanije da uspore. Predložio je nezavisne evaluatore, zajedničke sigurnosne standarde i međunarodne sporazume, ukazujući na nedavne incidente sa sigurnošću vještačke inteligencije i njenih agenata kao dokaz da je potrebna jača zaštita. Microsoft je u međuvremenu predstavio vlastiti okvir humanističke vještačke inteligencije, naglašavajući da ljudi moraju zadržati kontrolu uz jednostavnu poruku: ljudi su važniji od vještačke inteligencije. Odvojeno, američki predsjednik Donald Trump odbacio je ta egzistencijalna upozorenja kao prevaru, pokazujući da je debata o rizicima vještačke inteligencije daleko od završene. Trump se ranije osvrnuo na utrku vještačke inteligencije sa Kinom, rekavši da je jedina zaštitna ograda Pekinga predsjednik Xi Jinping. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
2: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Inteligencija napreduje brže od zaštitnih mjera namijenjenih njenoj kontroli, pozivajući tehnološke kompanije da uspore. Predložio je nezavisne evaluatore, zajedničke sigurnosne standarde i međunarodne sporazume, ukazujući na nedavne incidente sa sigurnošću vještačke inteligencije i njenih agenata kao dokaz da je potrebna jača zaštita. Microsoft je u međuvremenu predstavio vlastiti okvir humanističke vještačke inteligencije, naglašavajući da ljudi moraju zadržati kontrolu uz jednostavnu poruku: ljudi su važniji od vještačke inteligencije. Odvojeno, američki predsjednik Donald Trump odbacio je ta egzistencijalna upozorenja kao prevaru, pokazujući da je debata o rizicima vještačke inteligencije daleko od završene. Trump se ranije osvrnuo na utrku vještačke inteligencije sa Kinom, rekavši da je jedina zaštitna ograda Pekinga predsjednik Xi Jinping. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.